ihop om man saknar något i kaffet. Och det finns ju en massa olika varianter att göra sina bollar på också. Kaffe eller inte kaffe i smeten, vanligt smör eller brynt smör. Ska de rullas i pärlsocker eller kokos eller strössel? Ja, varianterna är många och goda. De första recepten på chokladbollar dök upp här i Sverige på 40-talet. Kom väl från början från Danmark, men vi har gjort den till vår, kan man väl lugnt säga. Vi släpper allt vad bakverk heter, går vidare till musiken och idag är den utvald av musikredaktör Magnus Karlsson som bland annat bjudit in Sly and the Family Stone, Dr. Hook, Tore Skogman, Wilson Pickett och Idde Schultz. Men vi drar igång med lite Mercy Beat i form av The Searchers som 1963 spelade in Sugar and Spice. Mm.

Sten och Stanley där med en sång om kärlek som släpptes 1987. Innan det Joni Mitchell med en låt som kom till under en tid då hon bodde i en av de urgamla grottorna i Matala på Kreta, mitt i den hippiekoloni som bosatt sig där. Hon kom dit 1969 och bodde där i ett par månader tillsammans med kocken Carrie Raddatz. De två träffades när Joni besökte en restaurang vid stranden i Matala där Carrie jobbade. Det blev ett explosivt första möte kan man säga, för Carrie skulle tända på spisen och när han gjorde det så exploderade den och han rusade ut genom dörren. Och Joni fick då syn på honom och kände att honom måste jag träffa. Så blev det och de flyttade ihop i en av grottorna. Till hans 24-årsdag skrev Joni låten Carrie som vi hörde här som present. Men då var den inte riktigt helt färdig. De två åkte till Aten ihop strax efter det och där bestämde sig Joni för att den där enkla livsstilen i grottan inte riktigt passade henne. Som hon sjunger i låten så längtade hon efter bekvämligheter som fransk parfym och lakan av vitt linne. Så hon fortsatte sin resa på egen hand, landade i Paris där hon då skrev klart låten som sen hamnade på hennes platta Blue som släpptes 1971. Från Kreta till Aten nu, för där bodde Demis Roussos under stora delar av sitt liv. Han föddes ju i Egypten men flyttade tidigt till Grekland. Han står på tur nu och det är med Goodbye My Love Goodbye som han spelade in 1973.

Rök, kistor, dödskallar. När Screaming Jay Hawkins stod på scenen var det lika mycket skådespel som konsert. Mycket skräckrekvisita användes, en hel del på voodoo-temat och på en hel del humor också. En föregångare till skräckrockare som Alice Cooper var han. 1955 spelade han in I Put a Spell on You. Och i originalversionen då var låten en lugn och romantisk ballad. Men Hawkins lyckades inte övertala sitt dåvarande bolag att släppa den versionen. Så något år senare formade han om låten till att istället bli en mer obehaglig historia om att lägga en förbannelse på en flicka för att få henne. Han spelade in den igen och det var den ökända, betydligt rivigare versionen vi hörde här. Den släpptes i oktober 1956 och förbjöds av flera radiostationer. De tyckte väl att den var lite väl vild, men det är också det som gjorde att den stack ut och att den fortfarande spelas. Förmodligen hade den där första, mer romantiska versionen gått de flesta förbi. Ibland är det smart att gå utanför den där boxen och provocera lite. Vi hörde ju här också Elton John med sin Tiny Dancer som släpptes 1971. Och nu står Conway Twitty på tur. Och det är med The Image of Me som släpptes 1968.

Först här, Glen Campbell som sjöng om Southern Nights släppte 1977. Och så Rolling Stones 1978 släppte de plattan Some Girls där man bland annat då hittar Miss You. Och nu när stenarna ändå är på tal, om vi hoppar tillbaka till den 11 maj 1964, då nekades hela bandet att komma in på Grand Hotel i Bristol. De var ute på turné, blev hungriga så de pep in på Grand Hotel, men i entrén tog det stopp. De hade nämligen inte rätt klädsel. Klädkravet för att få komma in, det var kavaj och slips. Så ingen lunch för Rolling Stones som fick gå hungriga. Men det var det ju värt, för det här fick en hel del rubriker i de brittiska tidningarna. Och den mediala uppmärksamheten bara förstärkte ju deras image som rebeller. Så en vinst trots tomma magar. Nu till 1995 då sjöng Ide Schultz om Fiskarna i haven.

Eagles Heartache Tonight, inspelad 1979. Vi går vidare i livet och släpper in Tore Skogman som bjuder på Penninggaloppen, och den spelade han i 1959.

Dem där som 1965 släppte Here Comes the Night. Och innan det är Brenda Russell som bjöd på lite Piano in the Dark som hon spelade in 1987. Och med det är vi snart inne i kaklet. Bara drygt 3 minuter kvar av vår tid tillsammans. Men musiken fortsätter såklart även efter sista låten ut här och nu. Som är Chicory Tips Son of My Father som släpptes 1972.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Per-Os Per-Erik tog ett hopp i kvällen, så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkorna slog rakt mot himlafällen, och vassen vaggade i böljedans.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: Får jag lov då?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Ja.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså. Ja, det är Sister Jane det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, men... jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Det är nog räcker med ändå, ja.
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj,
0: gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Han gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresande, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen, han är där för sent.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, du.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

skratt. Så håll alla dörrar öppna, för det finns stunder du själv kan ta i fatt. Varje gång jag stack fram hakan efter livets

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: 5, 4, 3, 2, 1.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

allt det sig. Morgonen efter jag fyllt år, huset var fullt med folk som kände mig, och alla sjöng dem på en och samma låt.

som har råd att unna din stjärne prins. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen!

P4 Plus.

to blow.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej, så här på dagbokens dag. Det är säkert några av er som troget plitar ner det som händer i livet, stort som smått. Och dagboken är ju ett stycke historia, ett tidsdokument. Jag har gjort många tappra försök genom åren men lyckas aldrig hålla i, så nu har jag faktiskt gett upp det där. Man blir lite nyfiken på hur många som egentligen skriver dagbok nu på det traditionella sättet i skrivbok med penna. Men det finns ju av förklarliga skäl inga säkra uppgifter på det. Det är ju ofta väldigt privat också. Men numera så kan man ju också se sociala medier som en typ av dagbok. Det är ju många som bloggar om sina liv och det är ju ett tidsdokument det också. Dagbokens dag, det är en dag som kom till i England i samband med Georg den sjättes kröning just den 12 maj 1937. Då gjorde Mass Observation Archive, MOA, vid universitetet i Sussex ett upprop och uppmanade alla i hela landet att dokumentera sin dag. Skriva upp allt de gjorde från morgon till kväll för att man skulle få en bild av hur det var i England då vid kröningen. Och det här uppropet tog sedan MOA upp igen under 2000-talet och 2016 så bjöd man också in Folklivsarkivet i Lund att gå med. Det handlar helt enkelt om att samla in dagboksanteckningar från människor av alla dess slag, åldrar, bakgrunder, yrken under en specifik dag, idag den 12 maj. Här och nu ska vi ju inte skriva dagbok för jag har en diger låtlista att bjuda på idag. Det får vänta lite. Låtlistan den är väl utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Bland annat så gästas vi idag av Ricky Epovri, Finn Karlvik, Yvonne Elliman, Marvin Gaye och Susie Quattro. Men första toppet det blir hos Kenny Rogers and the First Edition. 1969 så spelade de in Ruby Don't Take Your Love to Town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.

Det handlar om två gossar som är osams om samma flicka och de ber båda om hennes hand. Men flickans pappa sätter ett väldigt högt pris och de blir tvungna att ge sig ut och tjäna pengar. Och det tog sin tid, så när de kom tillbaka så var hon redan bortlovad. Snoppet. Flickan, det var ju mjölnarens Irene. Den skrevs av Leon Landgren 1953. Åke Gerhard kompletterade med refrängen och ett par av verserna. Och Tori Bernhards gjorde en välkänd inspelning 1954. Betydligt senare, 1988, då spelade V6 in den och gick då upp i topp på Svensktoppen. Vi hörde innan det också Bee Gees med How Deep Is Your Love, som man hittar på soundtracket till filmen Saturday Night Fever som hade premiär 1977. Och vi återkommer till det soundtracket lite senare här i programmet. Nu bjuder Pilot på lite Magic, inspelad 1974.

The Caretakers bildades i Jönköping tidigt 60-tal och under en turné i Tyskland 1965 så lärde de känna den brittiska gruppen The Retreads. De blev goda vänner, så när Caretakers drog hem till Sverige igen så hängde britterna med. Och två av dem blev sen kvar här. En av dem var sångaren Mike Wallace som istället då joinade The Caretakers. Och då kallar de sig istället Mike Wallace and The Caretakers. Sommaren 1966 då fick de sin första stora hit och det var den vi hörde här. En cover på Skeeter Davis, The End of the World. Med den tog de sig ända upp till Tio i Topps första plats och på kvällstoppen nådde de en andra plats. Innan det så hade vi också Pilot som bjöd på Magic, inspelad 1974. Och vi stannar kvar på det glada 70-talet, närmare bestämt 1978. Då släppte nämligen Susie Quattro sitt femte album, If You Knew Susie. Och där hittas bland annat The Race Is On.

Först här George Jones, He Stopped Loving Her Today, inspelad 1980. Och så skönsång på danska. Under slutet av 80-talet svepte en våg av dansk musik över Sverige. Framförallt kvinnliga danska artister slog här. Det var kanske 5 kvinnor som stack ut lite extra, och vi kan väl kalla dem The Big 5. Det var Anne Linnet som skrev To Sin Stygge, som ju blev en stor hit i Björn Afzelius svenska version. Det var Hanne Boel med sin soliga rockröst, Liz Sørensen som bland annat hade en hit med Mina Øyne De Skal Se, Anne Dorte Mikkelsen som hade en framgångsrik karriär här i Sverige där i slutet på 80-talet, och så den femte tjejen vi precis hörde här, Sanne Salomonsen med Visst du förstå, som ju många lyssnade på under sommaren 1989, en av det årets sommarplågor. 20 år tidigare, 1969, då spelade Neil Diamond in en låt som gått från att vara en vanlig poplåt till att bli en sportarenalåt som numera spelas i många olika sportsammanhang, Sweet Caroline. Mm.

Först här Bonnie Sinclair tillsammans med Unit Gloria. 1974 släppte de Voulez-vous, Yes I Do, I Love You. På det då Neil Sedaka som bjöd på The Dreamer inspelad 1963. Som råkar vara året som Micke Cederberg tar oss med till på söndag. I listor från förr handlar det då om Tio i topp från den 13 april 1963. Det är Torbjörn Jonsson som är programledare och han har gäst i studion. Ingen mindre än belgaren Toots Thielemans är på besök trots att Toots aldrig låg på Tio i topp. Men de har saker att prata om ändå och Toots har också nyligen lärt sig svenska och han berättar bland annat om hur det kom sig att han började vissla på sina låtar och om samarbetet i revyn med Svenska ljud. Och det här veckan så är det 200 ungdomar i Stockholm och 200 ungdomar i Örebro som röstar fram den nya listan. Idi Gourmet låg etta veckan före med Blame It on the Bossa Nova och försöker såklart försvara sin första plats. Den är åtråvärd, många vill låten, bland annat Kingston Trio, Alma Cogan, Bobby V och The Shadows. Spotniks har tagits in på listan som en av tre nykomlingar och klättrar högt. Hur högt, det hör du på söndag i listor från förr med Micke Cederberg. Och tiden den är som vanligt mellan 11 och 13. Eller såklart när du vill i appen Sveriges Radio. Men här och nu är det ju tisdag förmiddag och Sven-Bertil Taube står på tur att bjuda på lite Fritjof och Carmencita som han spelade in 1975.

Irma Thomas är starkt förknippad med New Orleans och kallas också The Soul Queen of New Orleans. Här hörde vi Breakaway som hon spelade in 1964. Innan det, John Phillips, som blev känd som en fjärdedel av The Mamas and the Papas, hjärnan bakom gruppen som ju skrev de flesta låtarna. När de splittrades så gav han sig på en lite sporadisk solokarriär kan man väl säga. Kritikerna gillade det de hörde, men de kommersiella framgångarna uteblev. Och hans liv kantades ju av smula kaos och drogmissbruk. Och det är väl en av anledningarna till att hans produktivitet inte var konstant och kontinuerlig. Istället dök det upp enstaka alster med ojämna mellanrum. Men hans debutplatta John the Wolf King of LA som släpptes 1970 hålls idag högt inom country folk-genren. På plattan hittar man bland annat låten vi hörde här, Mississippi. Nu över till Andrew Gold som 1976 spelade in Lonely Boy.

1969 spelade Joni Mitchell in Both Sides Now. Har du månne något på hjärtat eller har du någon fråga eller ett tips? Hör av dig antingen via mail, adressen är då p4plus@sverigesradio.se, eller så når du oss via vår Facebook-sida. Där informerar vi om vad som händer i kanalen och där kan ju du också gå in och kommentera, tycka till eller ställa en fråga, så hör gärna av dig. Nu är det Elvis Presley som tagit sig längst fram i kön, redo att bjuda på lite Suspicious Minds som han släppte 1969.

Forsart, Tredje stad när du kommer, som släpptes 1972. Så hörde vi ju här också The Yardbirds som 1965 spelade in Still I'm Sad. Om vi stannar kvar vid år 1965 och hoppar till dagens datum, alltså den 12 maj, då för exakt 61 år sedan spelades en riktig klassiker in i RCA-studion i Hollywood. Då gick nämligen Rolling Stones in där och spelade in I Can't Get No Satisfaction. Och den blev stenarnas första etta i USA, låg även etta hemma i England och i flera andra länder. Satisfaction är invald i Grammy Hall of Fame och 2006 så togs den också in i amerikanska National Recording Registry för att den bedöms då som kulturellt, historiskt eller estetiskt betydelsefull. Och inte nog med det, exakt samma dag, exakt samma år så stod även Wilson Pickett i studion, fast i Stax Studio i Memphis, Tennessee. Och det för att spela in en annan klassiker, In the Midnight Hour, som också nådde högsta listhöjder med en första plats på R&B-listan i USA. Även den har en plats i Grammy Hall of Fame och är invald i National Recording Registry. Och den 12 maj, inte nog med klassiker släpp, fast då den 1967 så släpptes ett av rockhistoriens mest inflytelserika album, Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Både kritiker och skivköpare gillade vad de hörde. Plattan låg högt på listorna på båda sidor av Atlanten, en andra plats i England, en femte plats i USA. Och tidningen Rolling Stone har rankat den på plats nummer 30 bland världens bästa album någonsin. Och fyra av låtarna på plattan finns med på deras bästa låtar någonsin-lista. Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady och The Wind Cries Mary. Ni hör ju, klassikerna bara hopar sig på plattan. Och 2013 så utsåg musikmagasinet Mojo Are You Experienced till det bästa gitarralbumet genom tiderna. Och ja, den är invald i National Recording Registry den också. Så 12 maj, ett riktigt klassikerdatum alltså. Inte den 12 maj, men den 21 januari år 1971, då släppte Marvin Gaye sin klassiker What's Going On på singel.

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, från 1977, skriven av Bee Gees till deras Saturday Night Fever soundtrack. Från början så var deras tanke att Yvonne skulle spela in den betydligt lugnare How Deep Is Your Love. Så de spelade först in en egen version av If I Can't Have You. Men någon högre upp i skivbolagskedjan tyckte att de borde göra tvärtom, byta. Så blev det. Bee Gees spelade in How Deep Is Your Love, som jag ju faktiskt spelade här tidigare i programmet. Det blev den första singeln att släppas från soundtracket och den gick rakt upp i topp på listorna. Ellimans If I Can't Have You släpptes som singel nummer 4 och blev plattans fjärde etta. Så summa summarum, ett bra val att switcha kan man säga. Idag är det ju svårt att tänka sig någon annan än Elliman göra den här låten, och lika svårt är det ju att höra någon annan än Bee Gees göra How Deep Is Your Love. Ibland så vet skivbolagstopparna onekligen vad de pratar om. Innan Yvonne hörde vi ju också skön duett med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1956 spelade de in A Fine Romance. Och 10 år senare, 1966, då gick Sven Ingvars in i studion och spelade in Du ska tro på mig.

Ricky Epovery där som i februari 1981 släppte Sara Perché Ti Amo på singel. Och vi blir kvar i 80-talet några minuter till men hoppar till andra änden av decenniet till år 1988. Då sjöng Peter Lemark en sång för april.

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come on Eileen. Och vi hörde ju också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelade de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent och bilderna de består men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny tidigare okänd spindelart och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia Neil Youngi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Brass in Pocket är släppt 1979, och innan dess så hade vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jag har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och ut torstig är jag.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God eftermiddag. Ja, nu är jag tillbaka här och tar vid med presentation. Och ja, det har ju inte kanske undgått någon att det drar igång en större tävling i Wien idag. Nämligen Eurovision Song Contest, och då är det semifinal. Och varför många av er som bryr sig just idag är för att Felicia då ska sjunga det svenska bidraget och se om hon tar sig vidare till den stora finalen på lördag. Det sägs nu att hon har rasat lite grann i odds-siffrorna, vilket gör att hon, ja, själv var hon inte nöjd. Det kan jag ju förstå. Hon har legat relativt högt, hon ligger fortfarande på den övre halvan, men ja, ja, det får vi väl se då framöver. Men jag får nog all anledning att återkomma till damen i fråga under dagen. Men vi ska börja med en annan Eurovision-vinnare från då det begav sig, som det så vackert heter. Nu är vi på 1974 och närmare bestämt den 6 april, för då avgjordes ju Eurovision Song Contest i Brighton. Brighton Dome var platsen, och ABBA stod på scenen med sin Waterloo, och det kommer att bli, ja, ett, vad kallar man det för, ett sånt där oförglömligt tillfälle.

Det där är David Bowie, ja, med Cat People, Putting Out Fire, kommer ni ihåg den? Filmen med Natasha Kinski i huvudrollen, och det omslaget, eller vad säger jag, men ja, det var det ju också, men filmaffischen där hon står med sina plutande läppar och gröna ögon. Ja, det var lite grann både skräck och science fiction i ett, var det inte det? Det här var 1982 och låten, ja, den är faktiskt skriven av Giorgio Moroder, han som ju upptäckte, som man brukar säga, Donna Summer och som själv skrev mycket filmmusik. Han hade ju också gjort Midnight Express och lite annat sånt där. Gjorde honom väldigt känd. Jag talade om honom senast igår här i P4 Plus. Vi hade med oss The Hollies för det med He Ain't Heavy, He's My Brother. Och när kom den då? Den ska vi se här. Så jag inte säger fel. 1969. Och från 74 ABBA med Waterloo då då. Mm. Ja, vi ska tillbaka till Melodifestivalen igen. 1967 så var Tova Karlsson med att tävla med den här låten.

Billy Joel, Piano Man. Ja, det har jag ju berättat förut att han själv har upplevt arbetet som barpianist. Och det är ju detta arbete han plockade inspiration till den här låten. Han kallade sig inte för Billy Joel när han gjorde jobbet. Det var i början av karriären då han behövde extra slantar och han satt ute och spelade. Så det här var en av de här grejerna som då kan beskriva läget ganska ordentligt. Vi har förstås ett årtal även på den här och det var 1974. George Harrison, What is Life, kom 1970. Din Martin med Come Back to Sorrento. Torna Sorrento som den ju heter i original. 1951 gjorde han den här inspelningen. Tova Karlsson, alla har glömt, 1967. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Ja, det är Hold Tight som låten heter nu från 1966.

Ja, det här handlar ju om lite rädsla. Som när allting nytt kommer så dyker det upp människor som är skeptiska. Så har det ju varit i alla tider. Det blev ju ett väldigt liv när boktryckarkonsten kom till. Skulle vem som helst kunna lära sig läsa? Det är ju inte klokt. Sen dröjde det över 500 år innan folk började tjafsa om radion. Och sen när det var över, ja, då var det tvns tur. Och tv kunde man ju inte titta på för att det var alldeles för flimrigt. Och det var inte bra för ögonen. Nej. Ja. Det här handlade ju om då när de här olika musikvideorna skulle visas i parti och minut via olika tv-kanaler. Och ja, det här är ju då en sak som man då trodde skulle döda radiolyssnandet helt och hållet när detta då hände. Det var 1979. Det var en ny era som började på 80-talet där och som har pågått ända fram till nu, ska jag säga. För att vid årsskiftet i år, den största åren kanske mest kända av kanalen MTV, valde då att lägga ner flera av de kanaler man har haft framförallt i Europa med dygnet runt sändningar. Och detta då till en följd av den hårdande konkurrensen från strömningstjänster och sociala medier. Så ja, radion den består i alla fall. Ja, The Buggles heter de som gjorde Video Kill the Radio Star, och The Marvelettes för det med Playboy från 62, Leonard Cohen Hallelujah från 84 och Dave D. Doozy Bicky McIntitch med Hold Tight från 1966. Vi plockar fram Harry Belafonte ur gömmorna nu från 1961.

så gick jag ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

Chris Farlow, Out of Time är det här. Och det med inspelningsdatum, höll jag på att säga, det hade jag inte, men däremot året har jag, 1966. Och det var 60-tal också på Harry Belafonte, som vi hörde först i det här svepet, Jump in the Line från 61. Och Sveriges jazzband, ja, det är ju Gösta Linderholm och gänget från 1970, Brittas restaurang. Ja, att få vara med när ABBA vinner, det kan jag tänka mig måste ha varit ganska häftigt att stå och köra och allt vad det var. För sen blev det ju turnéer över hela världen och många av de svenska artister som var med och rörde sig i kretsarna kring den här gruppen. Och en som fick lov, för det var några stycken, att sjunga deras låtar på svenska. Ja, det är den artist som kommer nu. Kan ju nämna Sven och Lotta till exempel, och sen hade vi Lena Andersson. Men så hade vi också Birgitta Wollgård och Salut. Känner ni igen låten?

Locco in Acapulco, detta turistparadis som det en gång faktiskt var, men som sen övertogs av gangstergrupper och faktiskt drabbades mycket hårt av en orkan här om året. Vilket har gjort att det tagit en stund att återuppbygga den här platsen. Four Tops var i alla fall där och gjorde sitt avtryck då med den här Locco in Acapulco 1988. Vi avslutade förra timmen med Kors på Idas grav med The Violence från 61 och så Birgitta Wahlgård och Salut med Om och om och om och om igen från 1975. Ja, det hände ju en del då ikväll med Eurovision Song Contest och då framförallt vårat svenska bidrag. Det är ju så att Felicia, hon har gjort så bra ifrån sig att det lät så bra om henne på genrepet igår att det var flera som kom fram och hade frågat om hon gjorde singback. Vet ni vad det är? Eller ja, playback till och med. Ja, det är skillnad på de där grejerna. Singback är när man sjunger vanligt fast har en inspelad melodi bakom sig. Det är så de gör i Melodifestival och Eurovision Song Contest idag. Men playback, ja, det är ju när man mimar till sin egen röst till exempel. Men så var det nu inte, utan det här ska ha varit riktigt och hennes eget i alla fall. Och nu är det många som tittar då förstås på hur det är med favoriterna inför kvällens semifinal. Enligt många av de här spelbolagen så är det ju faktiskt Finland som ligger väldigt högst och Grekland också. Det var ju faktiskt bara en enda gång som Sverige har missat finalen i Eurovision Song Contest. Så att nu vill det till att Felicia levererar. Pressen är hård. Och hon går ut som andra artist i semifinalen. Nu är det så att hon har rasat i oddsen. Det var ju så att hon låg på en sjunde plats förut, men hon har rasat ner till en tionde plats. Nu har jag inte läst det allra senaste, men enligt en av kvällstidningarna säger hon att det suger. Mm. Storfavorit är fortfarande Linda Lampenius och gänget ifrån Finland. Vi får se hur det hela avlöper, eller rättare sagt höra. Och som sagt, vi kommer tillbaka till allt detta så småningom. Nu så ska vi ta oss vidare i musiken. Och om en liten stund tänkte jag ta ett titt på vad som händer med vädret i eftermiddag. Och även för er som lyssnar nu på nattsändningen här, så ska vi se hur vädret blir här under förmiddagen imorgon då. För er som lyssnar... Ja. Det här är ju så krångligt när man sänder två gånger utan att riktigt veta när. Kitty Wells, it wasn't God who made honky tonk women.

Please don't tease. Ja, det kanske är en uppmaning till er som lyssnar efter att ha hört den här Cliff Richard och The Shadows-låten som de spelade in 1960. För jag sa ju fel här förut på Kitty Wells. It wasn't God who made honky tonk women, sa jag. Uppenbarligen förutsatte jag att alla änglar är kvinnor. Det var väl kanske inte helt talet rätt, för änglar kan ju också vara män. It wasn't God who made honky tonk angels heter faktiskt låten från 1952. Och med det så hoppas jag att jag har rättat till det misstaget. Jag hoppas det inte var fatalt. Photograph med Ringo Starr från 1973. Och då berör vi ju The Beatles. Ja, ni vet väl om att de håller på... Paul McCartney och Ringo Starr tror jag är inblandade. Det var nämligen så att det var inte bara på Abbey Road de höll till, utan de har också till på Savile Row, som är en av Londons mer fashionabla gator, om det handlar, där det handlar om skrädderier. Det ligger mitt i Mayfair. Och där hade de ett helt hus som inspelningslokal mot slutet av sin karriär, och där höll de också sin sista konsert på taket. Och det huset ska nu bli ett upplevelsehus med Beatleyana. Och det är väl jättebra, för att utanför den gamla studion på Abbey Road så är det inte annat än att bara stå och titta. Och där är ju folk och fans och står i vägen för trafiken till på köpet. Så att här kommer nu äntligen ett ställe där folk kan gå in, och det glädjer både Ringo Starr och Paul McCartney, sägs i rapporterna därifrån. Vi går vidare med Stevie Wonder. Isn't She Lovely?

Down by the Lazy River, och det här är The Osmonds i hela sin prydol. Vi ska se årtalet på den där. 1972. Cyndi Lauper, All Through the Night från 84. Stevie Wonder, Isn't She Lovely, kom 1976. Ja, oavsett om du lyssnar på eftermiddagen här i P4 Plus eller om du nu har gått in och lyssnat på nattsändningen, så ska jag ge er en liten titt på väder och vind. För idag här nu på eftermiddagen, ja, för er som då lyssnar natten, så har det redan varit, så är det så att det ganska kyliga och ostadiga vädret kommer att fortfarande dominera landet. Och regn och skurar rör sig österut, samtidigt som från väster börjar klarna upp något i alla fall, då längs västkusten. Och i Norrland så är det övervägande molnigt där också, med återkommande skurar, särskilt längs Norrlandskusten. Och det blir förstås lite kallare, 3-8 grader varmt. Och när det här regnet då har avtagit här nu i natt i södra och mellersta Sverige, så ligger ändå molnen kvar på många håll. Och i norra Sverige så fortsätter skurarna in över natten och vinden blir svagare i stora delar av landet. Och på flera håll så väntas en kylig natt med bara några plusgrader i inlandet. Och nu under tidiga morgonen och förmiddagen så får Götaland och delar av Svealand växlande molnighet och på flera håll en del sol. Men lokalt kan någon enstaka skur dröja sig kvar i öster. Och i Norrland så fortsätter mera moln och tidvis skurar, framförallt i de norra och östra delarna. Och temperaturen under förmiddagen ligger mest mellan 6 och 12 grader i söder och omkring 2-7 grader i norr. Så där, ja, då tar vi oss vidare till musiken igen.

Hur många är det som sjunger med och hur många är det som kan alla de här rörelserna man ska göra till YMCA? Ja, Village People från 1978 var det den kom. Ja. Men vi började med Georgie Fame, Getaway från 66. Och sen Sonny Hedenbratt och gänget från 1956, I Can't Give You Anything But Love. Ja, YMCA, där har vi en sån där låt som man nästan sätter på direkten om man nu skulle vara med och tävla. Vad tror ni om nästa låt då? Den är ju inte heller direkt okänd.

Where Have All The Flowers Gone? Det är Johnny Rivers version vi hör här från, ja, när kom den där? Det var 1965. Ratata, glad att det är över från 1988. Och Sandy Denny med Fairport Convention, ja, Who Knows Where The Time Goes, kom 69. Och så Frank Sinatra, My Way från 1968. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, och hänvisa till fortsättningen på den här kvällen. Ja, har du lyssnat på natten har det ju redan skett. Då vet ju ni om hur det har gått för Felicia. För ikväll är det ju då den här Eurovision Song Contest semifinal nummer 1. Och ja, då får vi se om hon tar sig vidare. Jag får nog anledning att prata om det imorgon igen. Nu så ska vi faktiskt tillbaka till Eurovision Song Contest 1971. Och det är med Claudia Rogers som tävlar för Storbritannien och hamnade på fjärde plats med Jack in the Box. Magnus Karlsson väljer musiken. Jag önskar er en god fortsättning på lyssnandet. Hej!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. Hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Och när Donny Osmond låtit mörsan växa och har blivit vald till Norges president, och när de inte längre har någon chans att vända.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej, så här på dagbokens dag. Det är säkert några av er som troget plitar ner det som händer i livet, stort som smått. Och dagboken är ju ett stycke historia, ett tidsdokument. Jag har gjort många tappra försök genom åren men lyckas aldrig hålla i, så nu har jag faktiskt gett upp det där. Man blir lite nyfiken på hur många som egentligen skriver dagbok nu på det traditionella sättet i skrivbok med penna. Men det finns ju av förklarliga skäl inga säkra uppgifter på det. Det är ju ofta väldigt privat också. Men numera så kan man ju också se sociala medier som en typ av dagbok. Det är ju många som bloggar om sina liv och det är ju ett tidsdokument det också. Dagbokens dag, det är en dag som kom till i England i samband med Georg den sjättes kröning just den 12 maj 1937. Då gjorde Mass Observation Archive, MOA, vid universitetet i Sussex ett upprop och uppmanade alla i hela landet att dokumentera sin dag. Skriva upp allt de gjorde från morgon till kväll för att man skulle få en bild av hur det var i England då vid kröningen. Och det här uppropet tog sedan MOA upp igen under 2000-talet och 2016 så bjöd man också in Folklivsarkivet i Lund att gå med. Det handlar helt enkelt om att samla in dagboksanteckningar från människor av alla dess slag, åldrar, bakgrunder, yrken under en specifik dag, idag den 12 maj. Här och nu ska vi ju inte skriva dagbok, för jag har en diger låtlista att bjuda på idag. Det får vänta lite. Låtlistan, den är väl utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Bland annat så gästas vi idag av Ricky Epovri, Finn Karlvik, Yvonne Elliman, Marvin Gaye och Susie Quattro. Men första toppet, det blir hos Kenny Rogers and the First Edition. 1969 så spelade de in Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

some company.

Det handlar om två gossar som är osams om samma flicka och de ber båda om hennes hand. Men flickans pappa sätter ett väldigt högt pris och de blir tvungna att ge sig ut och tjäna pengar. Och det tog sin tid, så när de kom tillbaka så var hon redan bortlovad. Snoppet. Flickan, det var ju Mjölnarens Irene. Den skrevs av Leon Landgren 1953. Åke Gerhard kompletterade med refrängen och ett par av verserna. Och Tori Bernhards gjorde en välkänd inspelning 1954. Betydligt senare, 1988, då spelade V6 in den och gick då upp i topp på Svensktoppen. Vi hörde innan det också Bee Gees med How Deep Is Your Love, som man hittar på soundtracket till filmen Saturday Night Fever som hade premiär 1977. Och vi återkommer till det soundtracket lite senare här i programmet. Nu bjuder Pilot på lite Magic, inspelad 1974.

The Caretakers bildades i Jönköping tidigt 60-tal och under en turné i Tyskland 1965 så lärde de känna den brittiska gruppen The Retreads. De blev goda vänner, så när Caretakers drog hem till Sverige igen så hängde britterna med. Och två av dem blev sen kvar här. En av dem var sångaren Mike Wallace som istället då joinade The Caretakers. Och då kallar de sig istället Mike Wallace and The Caretakers. Sommaren 1966 då fick de sin första stora hit och det var den vi hörde här. En cover på Skeeter Davis, The End of the World. Med den tog de sig ända upp till Tio i Topps första plats och på kvällstoppen nådde de en andra plats. Innan det så hade vi också Pilot som bjöd på Magic, inspelad 1974. Och vi stannar kvar på det glada 70-talet, närmare bestämt 1978. Då släppte nämligen Susie Quattro sitt femte album, If You Knew Susie. Och där hittas bland annat The Race Is On.

Först här George Jones, He Stopped Loving Her Today, inspelad 1980. Och så skönsång på danska. Under slutet av 80-talet svepte en våg av dansk musik över Sverige. Framförallt kvinnliga danska artister slog här. Det var kanske 5 kvinnor som stack ut lite extra, och vi kan väl kalla dem The Big 5. Det var Anne Linnet som skrev To Sin Stygge, som ju blev en stor hit i Björn Afzelius svenska version. Det var Hanne Boel med sin soliga rockröst. Liz Sörensen som bland annat hade en hit med Mina ögne de ska se. Anne Dorte Mikkelsen som hade en framgångsrik karriär här i Sverige där i slutet på 80-talet. Och så den femte tjejen vi precis hörde här, Sanne Salomonsen med Visst du förstår, som ju många lyssnade på under sommaren 1989, en av det årets sommarplågor. 20 år tidigare, 1969, då spelade Neil Diamond in en låt som gått från att vara en vanlig poplåt till att bli en sportarenalåt som numera spelas i många olika sportsammanhang. Sweet Caroline. Mm.

Först här Bonnie Sinclair tillsammans med Unit Gloria. 1974 släppte de Voulez-vous, Yes I Do, I Love You. På det då Neil Sedaka som bjöd på The Dreamer inspelad 1963. Som råkar vara året som Micke Cederberg tar oss med till på söndag. I listor från förr handlar det då om 10 i topp från den 13 april 1963. Det är Torbjörn Jonsson som är programledare och han har gäst i studion. Ingen mindre än belgaren Toots Thielemans är på besök trots att Toots aldrig låg på 10 i topp. Men de har saker att prata om ändå och Toots har också nyligen lärt sig svenska och han berättar bland annat om hur det kom sig att han började vissla på sina låtar och om samarbetet i revyn med Svenska Ljud. Och det här veckan så är det 200 ungdomar i Stockholm och 200 ungdomar i Örebro som röstar fram den nya listan. Idi Gourmet låg etta veckan före med Blame It on the Bossa Nova och försöker såklart försvara sin första plats. Den är åtråvärd, många vill åt den, bland annat Kingston Trio, Al McCogan, Bobby V och The Shadows. Spotniks har tagits in på listan som en av tre nykomlingar och klättrar högt. Hur högt, det hör du på söndag i listor från förr med Micke Cederberg. Och tiden den är som vanligt mellan 11 och 13. Eller såklart när du vill i appen Sveriges Radio. Men här och nu är det ju tisdag förmiddag och Sven-Bertil Taube står på tur att bjuda på lite Fritjof och Carmencita som han spelade in 1975.

Irma Thomas, starkt förknippad med New Orleans och kallas också The Soul Queen of New Orleans. Här hörde vi Breakaway som hon spelade in 1964. Innan det, John Phillips, som blev känd som en fjärdedel av The Mamas and the Papas, hjärnan bakom gruppen som skrev de flesta låtarna. När de splittrades så gav han

1969 spelade Joni Mitchell in Both Sides Now. Har du månne något på hjärtat eller har du någon fråga eller ett tips? Hör av dig antingen via mail. Adressen är då p4plus@sverigesradio.se eller så når du oss via vår Facebook-sida. Där informerar vi om vad som händer i kanalen och där kan du också gå in och kommentera, tycka till eller ställa en fråga, så hör gärna av dig. Nu är det Elvis Presley som tagit sig längst fram i kön, redo att bjuda på lite Suspicious Minds som han släppte 1969.

Forsär, Tidigare stad när du kommer, som släpptes 1972. Så har vi ju här också The Yardbirds, som 1965 spelade in Still I'm Sad. Om vi stannar kvar vid år 1965 och hoppar till dagens datum, alltså den 12 maj, då för exakt 61 år sedan spelades en riktig klassiker in i RCA-studion i Hollywood. Då gick nämligen Rolling Stones in där och spelade in I Can't Get No Satisfaction. Och den blev stenarnas första etta i USA, låg även etta hemma i England och i flera andra länder. Satisfaction är invald i Grammy Hall of Fame, och 2006 så togs den också in i amerikanska National Recording Registry för att den bedöms då som kulturellt, historiskt eller estetiskt betydelsefull. Och inte nog med det, exakt samma dag, exakt samma år, så stod även Wilson Pickett i studion, fast i Stax Studio i Memphis, Tennessee. Och det för att spela in en annan klassiker, In the Midnight Hour, som också nådde högsta listhöjder med en första plats på R&B-listan i USA. Även den har en plats i Grammy Hall of Fame och är invald i National Recording Registry. Och den 12 maj, inte nog med klassiker släpp, fast då den 1967 så släpptes ett av rockhistoriens mest inflytelserika album, Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Både kritiker och skivköpare gillade vad de hörde. Plattan låg högt på listorna på båda sidor av Atlanten, en andra plats i England, en femte plats i USA. Och tidningen Rolling Stone har rankat den på plats nummer 30 bland världens bästa album någonsin. Och fyra av låtarna på plattan finns med på deras bästa låtar någonsin-lista. Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady och The Wind Cries Mary. Ni hör ju, klassikerna bara hopar sig på plattan. Och 2013 så utsåg musikmagasinet Mojo Are You Experienced till det bästa gitarralbumet genom tiderna. Och ja, den är invald i National Recording Registry den också. Så 12 maj, ett riktigt klassikerdatum alltså. Inte den 12 maj, men den 21 januari år 1971, då släppte Marvin Gaye sin klassiker What's Going On på singel.

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, från 1977, skriven av Bee Gees till deras Saturday Night Fever soundtrack. Från början så var deras tanke att Yvonne skulle spela in den betydligt lugnare How Deep Is Your Love. Så de spelade först in en egen version av If I Can't Have You. Men någon högre upp i skivbolagskedjan tyckte att de borde göra tvärtom, byta. Så blev det. Bee Gees spelade in How Deep Is Your Love, som jag ju faktiskt spelade här tidigare i programmet. Det blev den första singeln att släppas från soundtracket och den gick rakt upp i topp på listorna. Ellimans If I Can't Have You släpptes som singel nummer 4 och blev plattans fjärde etta. Så summa summarum, ett bra val att switcha kan man säga. Idag är det ju svårt att tänka sig någon annan än Elliman göra den här låten, och lika svårt är det ju att höra någon annan än Bee Gees göra How Deep Is Your Love. Ibland så vet skivbolagstopparna onekligen vad de pratar om. Innan Yvonne hörde vi ju också skön duett med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1956 spelade de in A Fine Romance. Och 10 år senare, 1966, då gick Sven Ingvars in i studion och spelade in Du ska tro på mig.

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come on Eileen. Och vi hörde ju också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME, och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelade de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning, men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet, men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang. Tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent. Och bilderna de består, men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny tidigare okänd spindelart, och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också, men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia niljongi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Brass in Pocket är släppt 1979, och innan det så hörde vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jag har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Upp på solplån satt Jonsson med handklaver på ett lock av trä för att ej trilla ner. Och i fönstret låg värden som var polis, kontrollerande att det ej blev kurtis. Grabbarna hade litrarnas mångfald gömd

Ja, det var Boston och Boston och Boston igen. Upp på asfalten så att det brann i den. Och det gick skon i semi en jädran stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga pigor i klunga med livgardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man Guppa Linkvisten snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i konfallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drack jag duskål med och får kallan för bror. Litrarna tömdes, ordningen glömdes, världen

han sen. Han är portvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner. Ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst full, ja, och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen utav ett par, tre ben, fyra fönster, en pump och ett nytt klaver. Men Unix, mången fin boll kan kosta mycket mer.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: God eftermiddag. Ja, nu är jag tillbaka här och tar vid med presentation. Och ja, det har ju inte kanske undgått någon att det drar igång en större tävling i Wien idag. Nämligen Eurovision Song Contest, och då är det semifinal. Och varför många av det som bryr sig just idag är för att Felicia då ska sjunga det svenska bidraget och se om hon tar sig vidare till den stora finalen på lördag. Det sägs nu att hon har rasat lite grann i odds-siffrorna, vilket gör att hon, ja, själv var hon inte nöjd. Det kan jag ju förstå. Hon har legat relativt högt, hon ligger fortfarande på den övre halvan, men ja, ja, det får vi väl se då framöver. Men jag får nog all anledning att återkomma till damen i fråga under dagen. Men vi ska börja med en annan Eurovision-vinnare från, ja, då det begav sig, som det så vackert heter. Nu är vi på 1974 och närmare bestämt den 6 april, för då avgjordes ju Eurovision Song Contest i Brighton. Brighton Dome var platsen, och ABBA stod på scenen med sin Waterloo, och det kom att bli, ja, ett, vad kallar man det för, ett sånt där oförglömligt tillfälle.